klassikern. Ludwig Josefsson om låten A Day in the Life av The Beatles.